0: ide, ide, lagano taj utorak, iako ne znam za vas, ja nekako imam dojam ko da je četvrtak, zato kad smo sutra doma, pa onda neki lagani petak u najavi, iako smo daleko od petka. Neovisno o tome, ima onih koji ne samo da su doma, nego su na godišnjem, javila mi se Ivana s otoka, kaže, bok, sluša se Sjeverni FM i na otoku, pa svaka čast, ne piše koji otok, ali blago svima vama koji ste ovog momenta na godišnjem, ja tek došao, opet mi svi na godišnji. Ajoj.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Sve u svemu, točno je 10, bog svima koji ste ovog momenta uz vaš omiljeni Sjeverni FM, neovisno o tome gdje se nalazite. Skupa smo do 14 sati, odlična zabava, malo mjuze, malo informacija, poneka loša fora kako to biva svakog dana na 92.8. E sad ovako, ovo je jedan od poziva vama, dame i gospodo, da pošaljete vaše glazbene izbore za naš SMS žubok su pola 12. 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga nađite nešto, nađite put s vašom željom do našeg etera. Čućete odmah nakon pola 12, nakon našeg SMS žuboksa, a do pola 12, kak se ono veli, još malo ja DJ-am, zato sam između ostaloga tu.

0: Но уз Бруно Рашокелна за половица овог сата, 10 сати 31 минута, ви сте у Северни FM, а у идућих пола сата бит ће ту одлична глазба, мало пауза од моје приће, па се онда чујемо поновно око 11, до тада уживајте и шаљите ваше глазбене желјице.
1: 92,8 Борна

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, lleva me a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: ne brini se.
1: Bilo jednom u Španjolskoj, bio ovo Ante Balen.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Ajmo mi, ljudi moji, baci se na vašu glazbu, vaše željice, kojih se skupilo podosta, pa ja neću puno časiti časa, idemo ih sve redom proći, vidim da stižu još neke sad. Minea, Good Boy, može biti na listi, zatim Brkovi i Odlazim, može i to. Za Jukebox, John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, može, dodajemo.

kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: na 091-556-6622. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, to je iz Barbara.
0: Lijepi pozdrav, Tonček, slušam vas.
1: Je novi broj, ma novi telefon.
0: A imate novi telefon? A jeste na zaribanju?
1: Je, kao sam lijepo čujemo.
0: Super, odlično,
1: da,
0: drago
1: nam je. Dobra, znaš kao sam djela, poleti bijela ptica od Miro Ungara, će maš.
0: Poleti bijela ptico, Miro Ungar, naravno da imamo.
1: Če, Miro Ungar.
0: Može, može.
1: Je to ta pjesma.
0: Je, to je tam.
1: Noću se na radiju kaj se ču. No kao se lijepo čuje, novi brevo, ema.
0: Može, može, Tonček, uživajte.
1: Pa, Marta, Tonček nas služi, no.
0: Eto.
1: I dobro, i kike ja pota svima na Barbaru, no kad me čujete, no.
0: Može, pozdrav, idu i vama na Barbaru, uživajte.
1: No i vam, iste, no i brevo, ema.
0: Bog, bog, pozdrav.
1: Tonček iz Barbaru, no.
0: Može, Tonček, bog. Nula 4 2 5 0 5 5 0 5, idemo dalje. Halo,
2: dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Da li može od Stjepana Jeršeka po svom?
0: Po svom, samo malo, može.
2: Puno hvala i pozdrav vama i svim slušateljima, lako noć.
0: I vama također, lako noć, bog, do slušanja. Halo.
3: Bog, Kike.
0: Bog, bog, pozdrav.
3: Može pjesmu Nedeljko Bajić Baja, tip top.
0: Tip top, može, ide.
3: Pa, bog.
0: Bo, hvala vama, bog, bog. Prilika za vaš glazbeni odabir u našem velikom večernjem džuboksu i čušpajzu 04 2 5 0 5 5 0 5. Idemo dalje, halo.
4: Halo, dobro večer, Kristinka. Stjepan tu iz Javna.
0: Lijepi vam pozdrav, Stjepane, dobro večer.
4: Ovako, dajte vi meni pjesma ako imate Svi se venci vjenu od Voglara.
0: Može, imamo.
4: Može, može, pozdrav.
0: Naravno, recite, slušamo.
4: Pozdravljam Vericu Vukavečki iz doma Matija Babinec, brata Petra iz doma Stričak, vas u studiju i režiji. Vama želim sretan put do kuće i čujemo se.
0: Hvala vam puno, ugodna večer.
4: Lako noć.
0: Lako noć, bok, bok. E, tvoja sreća voljela. 0425055505, broj je za vaše pozive. A broj za SMS, Viber i WhatsApp je 0915616622. Halo.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Može jedna želja?
0: Naravno, izvolite, slušamo.
5: Može za Karolinu Jedan dan života od Miroslava Iglića, ali pod mene.
0: Jedan dan života, može, ide.
5: Hvala lijepa.
0: Hvala vama, ugodna večer, bok. Halo, dobro večer.
6: Dobro večer. Pjesma bi bila Još se držim, još se mene.
0: Može, ide.
6: Pozdrav Tomiku, lijep pozdrav vama, bok.
0: I vama također, bok, bok.

0: Broj za poruke 0915616622. I dalje nas možete nazvati i naručiti glazbenu želju. Na grobu mi pjevajte vi. A bit će prilike nešto malo kasnije, družimo se do 21.30. Kasnije ćemo naravno čitati i vaše poruke, vidim da pristižu i preko Fejsa, tako je, slobodno se javite, šaljite, pišite nam. Halo.
1: Dobro večer, Kriznika.
0: Dobro večer, pozdrav Drago.
1: Inače, ste mi dobro?
0: Inače, ide sve kak treba, eto, dobro je.
1: Mora,
0: tako je, znam da je kod vas sve u redu.
1: Ja sam ti
0: odlično, lijepo nam je to čuti. Što ćemo večeras pustiti za vas?
1: Dajte meni vidim ga pjesmu Volim majko Selotić, Vladimir Flajs, može?
0: Može.
1: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoni, Robertu Dvoja, Tihomiru, dečkima iz Belgije i s Njemačke i lijepo pozdrav za gošće večalima. Tebe želim slučešnji dan, tako da se dobro odmoriš.
0: Hvala Drago, budemo i vi također, uživajte i ugodno vam večer. Eto, hvala vam. Može.
1: Hvala.
0: Može, hvala i vama, bok bok, do slušanja. Dobro. 505505, idemo dalje, halo.
2: E, Kriznika, nađe Toču, baš je žao tova trojica.
0: Koji je to govori, sad broj, Tonček?
2: Nije dobro. Se kriv, normalno je prema.
0: Recite onda.
2: Za Brazja Štefa, daj Dini zrazu.
0: Dobro.
2: Ne sam Dini.
0: U redu, može, dogovoreno, Tonček. Može. Može, Tonček, budemo nekam ubacili, može, dogovoreno. Dobro, u redu. Ugodno vam večer, ugodno vam večer i uživajte, bok bok. Tonček ne zove otkud stigne, pa dobro. Poruke šaljite na 0915616622. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer. Ako može, od Olivera Traku bez kraju.
0: Naravno da može. Idem.
3: Eto, to bi bilo za moju suprugu Nadicu, za Gošćak, od supruga iz daleke Njemačke. Hvala, ugodna
0: može.
3: Večer.
0: Može, pustit ćemo. Ugodna večer i vama, bok. Eto kako lijepa gesta. Ispod bijelog vela. S guštom ćemo pustiti lijepa stvar od Olivera. Samo ja sam suze. Vi dalje šaljite poruke, bit će još prilike i za pozive. Idemo malo i zasvirati. 20 sati 48 nam je minuta. Vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a. Miro Ungar je prvi, Poleti bijela ptico. Vaša glazbena želja.

0: jedno.
1: Može pjesma Nije u šoldima sve. Bolognese je fertik, dobro, znači da je bilo dobro. Ali to imamo za 3 dana. Pa dobro, tako to obično ide kaj se tiče takvih jela. Pozdrav Nazi za direktora Boraka Dadoja i Zagorca Peroja. Pozdrav Alex. Alekse, pozdrav idu i vama i vašoj ekipi. Nadam se da je Bolognese bil taman. I uživajte. A glazbena želja bude svakako.